Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.

Sa mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.

0: Info 101.5.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, tačno je 15 sati, vi pratite Info 101.5. U Memorijalnom centru Potočari održana je i posljednja sjednica organizacionog odbora u okviru priprema za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Iz organizacionog odbora saopšteno je da će 11. jula na kolektivnoj dženazi u Potočarima biti ukopano 10 žrtava. Predsjednik organizacionog odbora Hamdija Fejđić istakao je da je sve spremno za obilježavanje godišnjice. Također za učešće u Maršu mira 2026. do sada je prijavljeno 5300 učesnika, dok organizatori procjenjuju da će se do početka pohoda 8. jula broj prijavljenih povećati na 7000. Kako je podsjetio predsjednik pododbora Marša mira Suljo Čakanović, Marš mira traje 3 dana. Od 8. do 10. jula sa isto toliko etapa. Svaka od etapa duga je između 25 i 30 km. Kolona polazi u 8. jula između 8 sati i 45 minuta i 9 sati iz Nezuka u opštini Sapna. Kolona učesnika, koja broji hiljade ljudi sa skoro svih dijelova planete i svake godine se povećava, kreće iz Nezuka i u periodu od 3 dana prelazi put dug oko 100 km da bi došla do Potočara. Učesnici po završetku marša imaju priliku prisustvovati komemoraciji i učestvovati u obavljanju dženaze namaza i ukopu identificiranih žrtava genocida. Tradicionalno među učesnicima marša mira su i goraždanski planinari, biciklisti i atletičari.
0: Info 101.5.
1: Na suđenju za zločine na području Foče Miću Oloviću i Draganu Janjeću saslušana je svjedokinja tužilaštva Bosne i Hercegovine, koja je izjavila da su njenog supruga i zeta u Miljevini odveli policajci i da su kasnije prebačeni u zatvor, odakle se više nikada nisu vratili. Kazala je da su posmrtni ostaci njenog supruga pronađeni, a da za zeta nikad ništa nisu saznali. Ona je u septembru 1992. napustila Foču. Mićo Olović optužen je kao komandir odjeljenja policije u Miljevini za hapšenje mještana bošnjačke nacionalnosti i njihovo odvođenje u KPD u Foči, kao i za hapšenje veće grupe kojoj se gubi svaki trag. Dragan Janjić ranije je osuđen na 7 godina zatvora za silovanje u Foči. Suđenje se nastavlja 9. jula.
0: Info 101.5.